missä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Jos sua täällä hiukka se onnistaa.